0: ခဲခိုင်တတီမီဟောနောဘာဟနီဝိုင်ဗန်ရဲလာယောအာဝေမနောနိုင်ရအီဟောလိုက်ဟောနုဖန်နလလာအမှုတတီမီဟာမောဟာနောဘာဟန်တတီမီဟောယူလူပလခုရူအမနာဆွေလာအိုဝေကဲလာမုဆမ်မဟာခိုင်ဝီကူကူမီဟာကမုဆွေလာကဝေကောဗောညာမနဝေကဲလာမုဆမ်မဟာစီဆမုန်နီဝန်နီကဲလောပဟေရကာနေမစီပေါမိုစတိုဒီဝရာဒီမုဆမ်ဘိခ
1: Ενώ βοραχείο νημνούτο μιλόκο μη θανούνι μινούτο μωσά.